otumfo se tu so akwa bebia waba wasna ba o wasna ba o wasna bebiem otumfo se tu abebiem kotoko hinise